0: Hei, mamma.
1: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
0: Hva mener du?
1: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
0: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
1: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
3: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.

i Møtremorgen. Det har vært en trafikkulykke på Råde, E6-en der, hvor det en kjedekollisjon med fire biler involvert, og trafikken går forbi et felt. Vær litt obs på det om du i området. Gjør klar, Gavin DeGraw her nå, Not Over You, om bare et par minutter.

Criticize ifra Alexander O'Neill på Radiometro denne fine, fine tirsdags formiddagen. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig hyggelig at du hører på. Jeg med deg alle hverdager fra 10 til 14 her på Radiometro.

0: Hva er ditt lykketall?
1: Lykketallet mitt, det 24.
0: Hver ukedag klokka 07.20 spiller vi lykketallet på Radio Metro. Vil du være med? Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden. Lykketallet i morgen tidlig på Radio Metro.

Pink med Family Portrait. Jeg vet ikke om det portrettet helt midt på tre. Det kan nesten høres sånn ut. Når vi spiller Bruce Hornsby, så spiller vi musik som altså som å ta på plaster på et verkende sår. Du skal få Fields of Grey, og så skal du få disse tre.

0: Christians fra 1992, What's in a Word? Hva lyden av et tiår, ikke sant? Det kan man jo diskutere. For meg dette lyden av 90-tallet. Denne låta helt enestående, og så den litt grann hemmelig. Den bare for deg og meg. Snart skal du få Daughtry og Pointer Sisters på Metro.
1: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
2: Smør på selvkjøvik, den Frode.
3: Hei du, flise koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det vanligvis full pris.
3: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
2: Ja, det korrekt.
3: For det 20% på flisen nå?
2: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
3: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
2: Nei, de får du i rabatt.
3: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Hei, mamma.
6: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
5: Ja, ja, selvfølgelig.
6: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
5: Hva mener du?
6: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
5: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
6: Ja, det har vi alle.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Tre på Metro, snart 10 minutter over halv 6, jeg Lars, og det jo ikke tiden for å gå inn og se på tv-serien nå, men det kommer jo dager og uker og måneder med dårlig vær, vi vet jo det. Og da kan det være greit, hvis du litt fan av det som for eksempel Guy Ritchie lager da, det hardt slående og kjapp klipping og mye, mye fart. TV-serien The Gentleman, har du sett den på Netflix? Den så bra, og nå kommer det en tredje sesong, og det som litt pikant og litt morsomt at Meghan Markle, ja da, det hun som har giftet seg inn i det britiske kongehuset. Det mulig at hun får en rolle i den filmen, hvor gøy ikke det, ja? Vi har vel ikke sett henne siden hun var med i advokatserien Suits, eller? Nei, altså det kommer en sesong 3, akkurat når den kommer, det vet jeg ikke, men jeg kan love deg en ting. Jeg skal si fra når den klar, ja da. Og minn meg på da at jeg i morgen for eksempel kan snakke om en annen av mine favorittserier for tiden. Mobland med Tom Hardy. Ja, ok. Jeg en sucker for action. Sånn det bare. Her Pointer Sisters. Jump!

0: Hva er ditt lykketall?
1: 50. Det nummer 3 da.
0: Hver ukedag klokken 07:20 spiller vi lykketallet på Radio Metro. Vil du være med?
2: Nei, ikke sant!
0: Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
3: Er det sant? Det 110.000? Dette var helt strålende, altså.
4: Lykketallet, 7:30 på Radio Metro.

0: smør på Stelsjevik, det Frode.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
0: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: smør på Stalsjøvik, det Frode.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
0: Nei, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: spørre på Stelsjøvik, det fra deg.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
0: Nei, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.